Mami do hay huuni mi wadana dum sinno tayi bona yowen kadi medo jortiri no foti.

Mi wodi ko mi pullo ko fenande mi wodi ko mi dumo ko fenande mi wodi ko babam lamoto gure lamen fo ko fenande.

Kanu. Lewo wota hukoze negala kotan. Lewo kordyoro, lewo madno zerir. Lewo kordyoro, joko jiye zengor. Lewo madmanu, yole manwayakan.

Bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono